0: Networking.
1: Correct. Benu C 93.7.
2: Nduba ya enwe nzuko. Onye nu ya kolibe yo. Nduba yu na biala. Igbo kwen. Igbo kwen.